ga-azere gị onye ọma na-ege ntị. Ọ kpọla elekere mbụ. Ngwagere akụkụ ụwa nke ehihie taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị atọ nke ọnwa itoolu, afọ 2025. Ahịa afọbụ ya na-azụ n'ụbọchị taa. Tọọ ntị n'ala, nụrụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Emepeela ọrụ nkwalite obibi ndụ arụgasịrị na kansụl ime obodo Apapa. A gwala ndị agha ala anyị ka ha hie asaa n'anya n'ọrụ ha na ntuliaka afọ 2027 na-abịa. Ọtụtụ ndụ efuola ma laa n'iyi na mkpamkpa idei mmiri kpara na Nepal. Ọ bụ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkụ ụwa nke ehihie taa hiwere isi. Ngwa tọzie ntị n'ala, nụrụ ya n'uju. Abụ m Ebere Okwu. Kansụl ọchịchị ime obodo Apapa emepeela ọtụtụ ọkpụrụkpụ ọrụ nke gụnyere mmanye igwe transfọma atọ iji mee ka ọkụ latrik na-enwu gbanyụ, tinyere okporo ụzọ ise e wuru na mpaghara ahụ nakwa ọkụ strit lait etinyegasịrị n'ogbe dị iche iche na mpaghara ahụ iji mee ka obibi ndụ dịrị ndị bi n'ebe ahụ mfe. Onyeisi oche kansụl ahụ bụ Odoziakụ Idowu Sebanjọ nọrọ n'okwu ọ gwara ndị ntaakụkọ na Papa mee ka amata na mmanye igwe ọkụ transfọma ndị ahụ bụ iji nyere ndị bigasị n'ógbè aka kwalite ọnọdụ na ihe ha na-emegasị dịka mgbere ahịa. Okporo ụzọ ndị ahụ a rụrụ gụnyere nke dị na Dedosumu Avenue, Rhodes Crescent, Senator Muse Road, Central Avenue, tinyere Oyekon Street. Onyeisi oche kansụl a mere ka amata na nke ahụ so na mbọ ọchịchị ya na-agba iji jikọọ ogbe ndị dị na mpaghara ahụ ma kwalite ọnọdụ ihe ndị a na-ewu ewu na akọrọngwa ndị e ji eme ka obibi ndụ dị mfe karịa. O ji ohere ahụ gwa ndị mpaghara ahụ ka ha gbaa mbọ chekwaa ihe ndị ahụ e gbopụtara ha, maka na onye a gwara kwe ahụkwa ọzọ agwakwa ya n'ụdị na ọ bụrụ na ha chekwaa ya, onye aka igbopụtara ha ọzọ. Na mmemme mmepe ọrụ ndị ahụ ka Sinetọ Eshiloku Sani na-anọchite anya mpaghara Lagos Central Senatorial District n'ụlọ ọgbakọ omeiwu etiti nọrọ too Odoziakụ Idowu Sebanjọ maka mbọ ya, ma kwuo na kansụl ya mechapụrụ otu ndọrọndọrọ ha ihu site n'ime ka ndị obodo keta òkè n'uru dị n'ọchịchị onye kwuo uche ya. Ndị ọzọ tokwara onyeisi kansụl a maka okporo ụzọ ndị ahụ o dozigasịrị nakwa ụdị akọrọngwa mara mma sikwuru ezigbo ike o jiri rụọ ha. Ụlọ ọrụ agha ala anyị adọọla ndị agha aka na ntị megide akparamàgwa ruru unyi n'oge ntuliaka afọ 2027. N'okwu ya n'ọgbakọ achịkọbara ha n'ogige Nigerian Army School of Finance and Administration, NASFA, n'aha mkpọbiri, n'ogige auditorium ha dị na Araka Barracks, Apapa, Lagos, ebe a ka onye General Officer Commanding 82 Division, Major General Adebayo Babalola, nọrọ gwa ndị kọmanda ka ha hụ na ndị a na-eziga n'ọrụ n'oge ntuliaka ahụ ghọtara ihe bụ ọrụ ha kpọmkwem iji gbochie ime nke ezighi ha maọbụ ịmaja ndị nkịtị, ma sị ka ndị sonyere n'ọgbakọ nkuzi ha ahụ jụọ ajụjụ ebe edoghi ha anya. Ọgbakọ a bịara ka ọ fọrọ ọnwa isii ka ọ bụrụ oge ntuliaka iji gbochie mkpesa ndị dapụtara na ntuliaka ndị emebugoro. Onye kọmanda kọ nke Electrical and Mechanical Engineers, Major General Adeyinka Adereti, chetara ndị agha na ọ bụ ụlọ ọrụ uwe ojii ka a hanyere ọrụ nhazi na nchekwa n'oge ntuliaka ahụ, ọ bụghị ndị agha. Gọọmenti steeti Lagos akpọọla oku maka ezi nkwado iwu na nke ego n'ebe ụmụ nwanyị ajadu nọ, maka na ọnwụ dị na-emekarị ka ụmụ nwanyị ajadu na-anọ n'oke ihe isi ike, mkpachapụ na ahụhụ ịzụ ụmụ naanị ha. Commissioner for Women Affairs and Poverty Alleviation, Bolaji Dada,
bụ ya kpọrọ oku a na mmemme mere na Lagos iji gosipụta ụbọchị 2026 International Widows Day, nke isiokwu ya bụ Justice, Dignity and Economic Power for Widows. O kwuru na gọọmenti kwesịrị ibili ugbu a mee karịa naanị ị na-egosipụta ọmịiko, ma gbanwee ọnọdụ ndị ahụ na-adị ebutekarị ihe nhụjuanya na mgbu nke obi n'ebe ụmụnwaanyị ajadu nọ. O mere ka a mata na ụlọ ọrụ ministri ya enyeritaburula ụmụnwaanyị ajadu aka ego na nkwado ndị ọzọ, tinyere ọzụzụ aka ọrụ dị iche iche iji mee ka ha nwee nkwudosi ike nke onwe ha. Ọ gwara ndị nta akụkọ ka ha gbanwee ụdị akụkọ ha na-adị akọ ma na-ekesa banyere ụmụnwaanyị ajadu. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere ige ntị, akụkọ ụwa na-abịara gị site n'oge ndị Igbo Bond 92.9 FM. Otu kọmitii ọrụ gbanụ gbanụ nke ụlọ ọgbakọ nnọchite anya ala anyị na-eleba anya n'okwu banyere nrụrụ aka ahụ e mere n'ego enyemaka na-esite otu mba ụwa dị iche iche abịara ala anyị, esitela n'akwụkwọ ozi onye isi oche ya bụ Yusuf Gadi, wee mee ka amata na aka onye chief of staff nke President Bola Tinubu bụ Femi Gbajabiamila dị ọcha n'ebubo e boro ya, dịka akwụkwọ nyocha echere n'ihu otu kọmitii ahụ siri dị, ma kwuo na ya ka na-aga n'ihu n'ịhazi tọpụ ihe ndị fọdụrụ ka a hazie iji kapịa ya bụ nyocha ọnụ. N'ikpeazụ, ihe karịrị 1,270,000 bụ ndị egburu egbu, ebe ihe karịrị 4,700 bụ ndị a ka na-achọ achọ, dịka ndị okwu dị n'aka siri mee ka mata n'otu Nepal. Ụlọ ọrụ National Disaster Risk Reduction and Management Authority mere ka mata na a chọpụtara ozu mmadụ 1,252 dịka ọnụọgụ ndị a ka na-achọ achọ na mba ahụ ka bụkwa 4,416. A na-eche na narị kuru narị ndị ọrụ mba ahụ tọrọ na

Bond FM 92.9. Daalụ onye nwa na-ege ntị, a na-ekenege ebe ọ pụrụ iche maka isonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa. A na-ebunye gị ukpu ekene maka na ọ bụ na isonyere anyị, ịma nọ n'efu ka anyị nọ ebe a taa. Ekene gị na-ekenekwa ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma. N'aha Ezinne Maureen Ndụka, Ebere Okwu, Ijeoma Nta Ugwu, na ndị niile ị nụrụ olu ha, aha nke mbụrụkwanụ Tobechukwu Onyekachi Kahara, wee mee gị obi ụtọ nke taa, na-asị daalụ, na yọkwa dododo, sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Na anyị nọ maka obi ụtọ gị na imete gị mma, na-asịkwa na ọ ga-adịrị gị mma. Ọnwa ọfụ anyị batala ga-abụ ọnwa ezigbo ihe, ọ ga-abụ ọnwa Chineke ga-eji zaa ebumnobi gị, azakwa ikpere afọ na ihe niile ebumnobi ị na yọkọ mere gị. Na-asịkwa daalụ, bye bye, na gazie. Ma tupu napụ, ka mbụrụzi oche bufe n'aka Aisha, bụ onye asụsụ Hausa. Aisha,